0: Inti menya adwini bi sem. Mase ya den akom nchi.
1: This year bad semi.
0: Me your this year. Papa, wo hwe sene na woken. Wo hwe ya manyo sem adwumadie aso.

yanyi bi frim sansu nyamfa bi enka nwo na ya shen samna sani ya di fri ya na mamre jume diye eni ya na temwo ehon ensenka ye emu na ubodom ewa kwa tufa pia wate mga fuwa bako dini jume diye ewa wanemu eye he leadership justice efia sewa asa ripoti eni obe pie mu ewa asantimante mu ya ye nina yini mise supreme court wanya efisiano pole pole waha eni edyunum enu nti wanu kusuwa mu eshe mufa nisa yosu chino obe pie mu ewa nshen fim jume diye suwa na ekulemu isemwa ni akukwa ani ya komadi wa mju chibibri na na diwadi tu mua acha sisi ano aya ensema ya kuwa pasu bia ebobo mbie enise wasi ubodem ewe supreme court wa mechile omei ase dibi ya kuba atai wano mwa wasi ya jumane wano mna edoso papapapapa nenso apafone eswa na kwa bani sanswa na chase ya kwa kwa hapie njine mse supreme court liye wenye sigina yese wum na chase babe ya mamreda wano mbia api wampu wakwa kwa shasie enunche kwa base nyuma ya suegua musono kwa doso sana na sabi sabi mpredi ya sati mwafo no mwono mwono sabi yo ya yama wanumsu eko mwe yebu eti kwa basi nese enke nsebi wano make ni kwa sisi sabi

0: Andrews na se gum pani yo da no no no wo se a lawyer fo emu kra ma anya de judge so anya de afi pesey wo se kanfie mienu ni a kirem fie mien san fie nan na nko odamu a na yesu ehuna ma fofra se asu no wo da bia di wo mayi mu
1: Omani Ghana bebiye dhulu no kaneniye wo buku vini efele Charity for Boys and Girls. Na za buku no echire kasapa ene kwenye faso eka sampe nifuwa. Ene emaba one mranti igu social media na momoni atra one ninto. Pia timi kasapa ha. Na iso mkofo enye yekocha enono. Yede eni di imampe nifuwa. Ya kwenye faso kasa chikipe nyima na tona sumoma ni tiye ye. Danse yibidi na tem. Sebi mpevya sa. Di unhunu ye. Di uniho. Na waka editu penye su. Mide mpese search more of these cases na enko koto ni mwa unfo ya mfo mkoto 1 year di man mwa unse mpo isha ya niko 2 years sa ebe deterrent to people ama nko phobia egu social media obia bopra na kutube biyo drono odina umbebe tu wose ya ntu waba mano na umebuwa ni mai ni mai mwa bebuwe nti ene udi atem saadi wimpu nkanga parliament biti miyankomo nye mrasu nkubise ilipe biyo ba report biya no te ubiye dina temno ya ncheno ni ya mfano nko ya nkase ya civil case ene udi ene ubiti mesi unu koto saadi ene umbi ya nyifrigo sidi sisi ya mwa mpanyini ya nyema yifonso ya ni ayote mamufono basa ene ubiti minako ye mfa criminal law bi ento saa atimdidi ni adiade na so sede ba ya edipa ribija saadi ni ye
0: Abusia Christian Kwabena Andrews gum anase Ghana Union Movement fani ya wada no en watene ne no
2: Aduma 06.3 and yenu anuma sempa 94.7 insha 104.5 testicas ye boy yeguso ye di na rorori ni yakoye ni mu a ni ade ade kiremu asantemantam ayin kro kumase Kumase Metropolitan Assembly KMA ehe no makomu o tisana na champion sana na champion makami hu o eya o ya na uko piemu o ha buamose asafo interchange na chi ho koko border chire ho he woman fuesi dan prekese wo abobbo kioso kioso wo prekese abro omuni tumikrata wo hu na pintia sase da ho a ewawura enti wo mntase madue dumfrane mesikrotia enjeje bodi ebetembetemane na ne bosompoma abo potokra medi no sade abro ewe ne na maye ye won't be fanya boss won't be fanya kalomu na ade ye mpusu amara ye eni ntri ensu atapo nkyreni afedia waje wo wo akwanu akodri sade ni nyina da agu na ade ba kwa adwene sese akyire wo no ye keka yase wonampa na oti ush ash ni ade anache sa cha ufono wo maje wafa ne ne obefa ya biabia ba wa obefa anache sa amanfo e shintampe wo manfo a wedwa to ne honkro ne ba wunim red chese sa no mani nyina akom so wechiro na wo mse wo mntia sesa etipanyimpa wo no e na ke me woda no kinzuba e no azu ade sha nko akwa dwane ntine ne osa hene na nkasa wetwa ntuma si nasne na no wo mko azu mko akwa dwura gu wo mko ya wo manfo na wotimpotem wo ne ke mu ye diode na diode benkum na je na zo die wo yan is to bom proud wo am kwa yan krofo na apa wo mabo ama ka wo mde kwa yes wo mde kwa kujuri dan krom papa grass wo am papa grass e no am sia ke me fu ase sa cha se mo fa mo hwadwene ne ne wano ba na won sa ba ye kwa bo abo ye ho abanti afei na bro ipuma kwa mene wo am kwa kujuri dan na gu na wo ye ntie kinzu ba ense mo de tudwa
3: aha ye bia ni pa bone fo abo bubu a omuta ha eye niema ense na emfata na emwa yekwe ibambo nti yeba ha na ochetwe mu no se yeba beto ase yeba ye no omupe abo ti yeka chonze yeko yebesa babio ti yakobo aye hu yipa ene ne yaba eye adadwene makumase pa for so many years and then ye boy homo de bia na ye yi sa ha we fi o se de bia obi bia wo kumase bia no be ye safe ni pabone fo enya baabi a ombehia aplane akodi bone wo wa asase kwa untimi mfanya de ope de ope yo so bia diso ma enya nte ye ni afa ma kwan so ama won akwan che na odi aye aha ye Ghana Railway Authority dia enti ye wiadwuma dia aye ni o ma hise meeting next week e won kan mo mpenye fo no ti ye ni o mpenye fo be kwa kwotena se na ya che o mo aha wa sa adwuma dia we e de bre Kumasi ko dia Iti miche Ghana Railway Authority fono hawa asa ajumadie edi maye wo Kumasi a mojidi ese omu mpeni fono beye siseye na omu akese sa asuma wino omu ajuma fono hema enkosu
2: Kinzuba no no ena atris wade sem etu jano na nini nada emu no yankwe yense ntro ni ajumpa hini mensa ebu ahumane so ajumpa hini akwaba
4: majoso
2: yanwe ajumadie no asa asye

phone ya pa kasi ni pa phone no aye tan ya na me kan ho me ni kan ya me to su mi no. In fact 2016 kasi uhu me na kasi me ye ye a anya me betumi ajeme a wan hwe ye be onwanwa se a ne abrantia ye ni sabre kwa na me hu me hu se me abrantia dania kwakura wa mono opanta nyina tutum emfene me mfin nyina yin krampan test bi ani ho amanye

0: anwumre samade badia dia ni mubinie gana mampani john dramani mahama na dia twa sa wono wono wo wonfie nan pe so odidi mampani wo wie no jaman ho akọ ti mu obi nko jina ba bi so okọ mprensa mprensa dia bi dia bi dia bi enina dai sumu ba bi a
1: wasofo a wono ene help om di won sam so dia twa so manfo bi abandada na efa wo madwuma sa nurse fo a doctor fo anase bi a apom di adwuma ye fo a aban di wo mo kan aban behwe wo be kriska na gwo mo sam wa wa wa
0: enye sabre wu bi a wo ye aban adwuma ye ni ana adwuma ko ni adi sika ma wo sefa ko di adwuma empanimfo se wo te agina to kwan a befa so a betuatua na se di obesi di adi adwuma nyina honim de e wo ho
1: edom kuma no so di sam atwa sam ampanyine esware ai be ma sware na fe twaje wo ma esanse na ya cho wo akira ya cho Wem cry a chow no cry no bana em one more mangana kabi mam kebia memu enkoso.
0: Ena e dia tuja, se obi bia oko sika krabia. Gana card ne kasa fabra ben fama. Ko ye photocopy bra ben yemma. Ne anona sika krabia hodu ono e kasa se. Enshisheno de wamwati nemum. Se wodi di juma sano a ya na mane kwa kenya dodo.
1: Yaba kwa ene ne mpota mu obaje di so ashankani bi wane ne metri wo makwa wuo ada hotel ama se se mpanfo ayire nipa mbi no se mi eka we hone abo ne bedede nam ene nwumre ne ketri se die sitie no saa ne yade ma wo ya ne nuano ma sempa 94.7 ne sha 104.5 asomfo ne yeme obidu mbie edu ku mi mene
0: obiri yaboa Phantom from yen yesi adwade kase ne brew wo pepso dan simin fan 20 se walk up yi washa eni otimi hwe bia homa chinyina e ma ramfi se ose obetwie ni wadi nini anopa eni nwimre okoda na jawatwi usori anopa watwi kama kama kama enka bi woni mabeyi afiwo onga ogusu jinam se wadi de ehyemu no awia a e ma ramfi se ne hono no so otimi di mane ye ye sika na abedi achade na abedi se me ka sei won ma twa sika puduo 200,000 Ghana cedis enya no kwa di freezer so ka ho bi ni nyina se so bo ne hono no a ehyemu no ma akoma kwa duonu ano a wo de kwa papa ne te ho beje wogi ano de code bi ama wo card obetwi so no anya code no twi wie ya ma mfa code we ma na fa so so *713*27# hono a ni e bia mu ama wani betia na jese wadi pafu ya ye gusua esramo ye nuanom ye maamenom ye papanom nyame atom nsam wanya biye ye semunyi bi mfam wo wona da no nsuo fa wona ma omaja padie nyina sayye no ye boaboa wo mo ntade mu ntoma mu nuani mu jese bibia wo ade bebo bia multimedia dwuma ko ye ne nadmu akabom aye sanhyede mu ai ama amare mfisi saudi ye sikapuduo dia ene ye UBA bank UBA Ghana bank no eho ena wodi sika beko UBA bank be bibia bi obi a ona di sika beko nem ya tena kese pa yen ya boya no ekọ eye temade no industrial area branch eho ena puduo na nkasa wo count no number no eye 0251 4278 80 3503 edi ne ye the multimedia foundation yen sa ne nyankopon bebo a no ahyira wo DBS adwuma kuo wonom na nchanse de bo dance wo twa Washasi etwa bebre no ade ago de upe bia obenya de ama wo to ohamu chiche mudu 10% e sika yetia free boy de ma wono so no achi ya boss ama wo kama wie no na afa ye de ne de achire samfinhia duo no DBS pe na yesa adwuma no Vigatem e ya 3D adro ne hia ne se wakoso mo jira hwera kase wo nya 3D ya de wo de no we suspension and a tablet nje se ninsuo ene ne bo nkwada no de ne ebo no ensuo no na mpani de ne bo no ene na nsa pepepepepe 3D no pepe bi afa ensuo eho ye de na ye de bisie enu nti ne de syntest tank aba we ye senkese ye ne nketo a ye de nsuo gumu sie ne ho de ne te sa chechede bo ho anopaja wa de asie obokọ na akro no Franco Trade Enterprise se se de